0: Bendito sea Dios.
1: Raka la sake la soko ba halaya iska. La raka la sake la soko ba halaya ba. Ela.